0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Ticības atdzimšana Francijā ir cerība visai baznīcai. Pāvests atskatās uz savu tikko noslēgušos apustulisko ceļojumu uz Franciju. Jūs, slimnieki, neesat nasta, jūs esat mūsu cilvēces pukstošā sirds un baznīcas dārgums. Slimniekiem un viņu pavadītājiem adresētā pāvesta uzruna Lurdā. 30. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: 30. septembrī pirms vispārējās audiences pāvests Leons XIV. Tikās ar starptautiskās Dominikāņu ordeņa māsu komisijas loceklēm un Plzeņas Čehijā diecēzes bīskapu Tomašu Holubu. Septembra mēneša pēdējās dienas lielākais pasākums bija vispārējā audience, kas notika Svētā Pētera laukumā. Uz tikšanos ar pāvestu ieradās vairāk nekā 25 tūkstoši svēceļnieku no daudzām valstīm. Šoreiz Leons 14. Atskatījās uz nesen veikto apostolisko ceļojumu uz Franciju. Tās bija četras neaizmirstamas dienas, atzina pāvests.
1: Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia che ho compiuto nei giorni scorsi.
2: Šodien es vēlos jums pastāstīt par apostolisko ceļojumu uz Franciju, ko veicu aizvadītajās dienās. Tā bija liela dāvana man un Dieva tautai šajā valstī, un es par to izsaku pateicību kungam. Vēlreiz paužu savu pateicību visiem, kas mani uzņēma, civilajām varām un baznīcas ganiem, kā arī visiem tiem ļoti daudzajiem cilvēkiem, kuri vēlējās satikt pāvestu vai kaut tikai pasveicināt viņu ielās, kā Kristus apustuli un miera vēstnesi. Paldies jums visiem!
0: Es vēlos apkopot šīs pastrālās vizītes domas un iespaidus, kas joprojām ir ļoti dzīvi ap vienu lielu simbolu – Parīzes Divmātes katedrāli. Tur vizītes pirmās dienas pēcpusdienā svinējām Vesperes Vissvētākās Jaunavas Marijas godam, svinīgu un reizē priecīgu liturģiju, kurā mūzika, dziedājumi un dievnama skaistums lika sirdīm vibrēt vienotām lūkšanā.
2: Lūk, tieši Dievmātes katedrāle ar dramatisko notikumu, kas to skāra, var simboliski izgaismot visu šo apostolisko ceļojumu, piedāvājot interpretācijas atslēgu, ko es apkopotu vienā vārdā – atzimšana.
0: Parīzes katedrāle, kas tikai pirms 7 gadiem šķita nāvīgi ievainota milzīgā ugunsgrēkā, tagad ir atjaunota un mirdzošāka nekā jebkad agrāk. Šī katastrofa izraisīja pozitīvu reakciju visos līmeņos, dažos redzamākos un praktiskākos, citos apslēptākos, garīga rakstura līmeņos.
1: Il suo restauro è stata una prova della possibile collaborazione tra chiesa, stato.
2: Tās restaurācija bija pierādījums iespējamai sadarbībai starp baznīcu valsti, valsts institūcijām un pilsonisko sabiedrību. Šī attieksme ļāva vislabākajā veidā novērtēt gan labdaru dāsnumu, gan profesionāļu un strādnieku meistaru kompetenci. Sinerģijai kopīgā labuma labā vajadzētu būt iestāžu politisko un sociālo spēku, kā arī visu to, kuriem pienākas pilsoniskā un ekonomiskā atbildība parastajam darba stilam. Šo vēstījumu es vēlējos nodot Francijas varas iestādēm, kā arī UNESCO, apvienoto nāciju, izglītības zinātnes un kultūras organizācijas, kuras mītne atrodas Parīzē locekļiem, norādot uz pamatkritēriju, uz kura balstīt šādu sadarbību, proti cilvēka cieņu. Bet pāri visam Dievmātes katedrāle ir dzīvo akmeņu baznīcas Dieva svētās tautas tēls.
0: Ir interesanti vilkt paralēles starp vesperu svinēšanu katedrālē un jauniešu lūkšanu vigīliju, kas notika tajā pašā vakarā lielajā Francijas stadionā Parīzē. Divas pilnīgi atšķirīgas vietas, tomēr divi savstarpēji papildinoši un garīgi gandrīz vienoti notikumi. Kas tos vienoja? Baznīca, kas nav celta no akmeņiem vai cementa, bet gan no cilvēkiem, kuri mīl Jēzu Kristu, jo viņš viņus ir mīlējis. Dievmātes katedrālē bija priesteri un diakoni, konsekrātās personas, pastrālie darbinieki. Stadionā bija jaunā Francijas paaudze. Jauna, es teiktu, ne tikai vecuma ziņā, bet vēl vairāk garīgi, ar savu sirds brīvību un ticību. Jaunieši, kuri dziedāja, skaļi sauca, bet spēja palikt arī klusumā un klausīties. Viņu uzmanības pilnajās un aizkustinātajās sejās atspoguļojās sirdis, kas ilgojas pēc patiesības un mīlestības. Viņiem es ar prieku teicu, jūs esat Francijas svētie. Šī vigīlija bija liela cerības zīme, uzsvēra pāvests.
2: Tāda bija arī tikšanās tajā mazumā, kam Dievs izrāda īpašu priekšroku, Bahitas vārdā nosauktajā mājā, kurā tiek uzņemti dažādās grūtībās nonākušie cilvēki, vienā no daudzajām vietām, kas ir evangēlija augļi un kurā katru dienu tiek darīts darbs, lai ar mīlestību kalpotu cilvēka cieņai.
0: Tomēr baznīcā Francijā jau vairākus gadus vērojama kāda atzimšanas zīme, proti ievērojams un pieaugošs to jauniešu un pieaugušo skaits, kuri lūdz kristību. Saistībā ar šo skaisto Dieva pārsteigumu Parīzē pašlaik notiek provinciālās sinodālā asambleja, kurā man bija iespēja uzstāties, iedrošinot katehumēnu un neofītu ceļu kopā ar kopienām, pie kurām viņi pieder, teica svātais tēvs.
1: Evento culminante della mia visita nella capitale è stata la messa.
2: Mana apmeklējuma kulminācijas notikums galvaspilsētā bija svētā mise Konkordijas laukumā. Tur atzimšanas zīme parādījās pārsteidzošā veidā. Liturgiskā sapulce, kas plašajā laukumā pulcēja priesterus, kori un milzīgu ļaužu pūli, izplatījās pa visu Elizējas lauku aleju, līdz pat triumfārkai un vēl tālāk. Komunijas brīdī visi varēja saņemt euharistiju, kas tika izdalīta visur. Lūk, īstā rekonstrukcija, baznīcas atjaunotne, ko spēja veikt tikai Dievs ar jaunos Marijas aizbildniecību.
0: Un tāpēc bija dabiski un pienācīgi, ka pēc Parīzes es, kā svētceļnieks, devos uz Lurdu, lai godinātu baznīcas māti Mariju, viņu, kura ciešanu un nāves stundā uztur iedegtu ticības un cerības lampu. Lurdā kungs caur Jaunavas Marijas mātišķo gādību sniedz visiem svētceļniekiem un miesā un garā slimajiem cerības un atzimšanas vēstījumu. Vēstījumu, ko es vēlējos te no jauna uzsvērt. Katra cilvēka dzīvība, jebkurā stāvoklī, pat vissmagākā trauslumā, saglabā savu neaizskaramo cieņu un ir pelnījusi tikt aprūpēta, pavadīta un atvieglota no ciešanām ar cilvēcisku līdzjūtību un zinātnes sniegtajiem līdzekļiem, uzsvēra pāvests. Tāpēc Lurda visai pasaulē ir mīlestības civilizācijas svētnīca. Šajā kontekstā es tikos ar dažiem cilvēkiem, kuri bija kļuvuši par vardarbības upuriem, un lūdzu viņiem palīdzēt man paust arī citiem upuriem manu un visas baznīcas vēlmi viņus uzklausīt un iet kopā ar viņiem, meklējot dziedināšanu, atzīstot viņu dzīvē nodarītās sāpes un strādājot pie vardarbības novēršanas.
2: Trešais un pēdējais apustuliskā ceļojuma posmas bija Mecas pilsēta reģionā, ko tāpat kā visu Eiropu smagi skāra otrais pasaules karš. Tur darbojās Roberts Šūmanis, viens no galvenajiem Eiropas apvienošanās procesa iedvesmotājiem. Mūsdienu Eiropa dzima tieši kā miera projekts pēc kara postažas. Var teikt, tas, kas notika ar Parīzes Dievmātes katedrāli ugunsgrēkā, notika otrā pasaules kara laikā. Un Eiropa ir atzimusi uz tiem demokrātijas, solidaritātes un tautu brālības principiem, kas daudz parādā tās kristīgajām saknēm. Arī šodien, tieši uz šiem pamatiem un ar šo dzīvības sulu, Eiropas projekts var atjaunoties daudz globalizētākā pasaulē, kur starp reliģiju dialogam ir pirmās pakāpes nozīme. Tāpēc Mecā es tikos ar dažādu reliģisko tradīciju pārstāvjiem, kuri manā klātbūtnē izlasīja un parakstīja Mecas aicinājumu uz dialogu un mieru.
0: Dārgie, Manas pastorālās vizītes Francijā tēma bija, lai pasaulē būtu dzīvība. Tie ir Jēzus vārdi, kas apkopo visu viņa pestīšanas misiju un kas šī ceļojuma laikā pilnībā izteica katras tikšanās evaņģēlisko jēgu. Lai tagad tie iedvesmo mūsu lūkšanu, lūdzot Dievam, lai šis žālistības notikums nestu bagātīgus un paliekošus augļus. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
2: Septembra pēcpusdienā pāvests Leon 14. apmeklēja uzņemšanas centru Akjoj Notre Dame, kas tika iecerēts kā liela ģimenes māja. Tas atrodas upes krastā, iepretim Dievmātes parādīšanās grotai, un tajā strādā aptuveni 50 darbinieki, konsekrētās personas un simtiem brīvprātīgo no apvienības Hospitalité Notre Dame. 1997. gada atklātais uzņemšanas centrs Akjoj Notre Dame piedāvā naktsmītnes un palīdzību slimajiem un gados vecākiem cilvēkiem, kuri devušies ceļojumā uz šo svētvietu.
0: Mīļie brāļi un māsas, dārgie draugi, slimnieki, man ir liels prieks pavadīt šo brīdi kopā ar jums šeit, Lurdā, kur jau vairāk nekā 150 gadu svētceļnieki no visas pasaules ierodas, lai caur Jaunavu Mariju uzticētu Jēzum savas ciešanas, neatkarīgi no tā, vai tās ir fiziskas, psiholoģiskas vai garīgas. Šeit trauslums netiek slēpts, bet kļūst par svētītu satikšanās vietu.
2: Šogad sanktuārija pastorālā tēma norāda uz eņģeļa Gabriela sveicienu Marijai. Esi sveicināta žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tas izceļ šo brīnišķīgo apmaiņu starp diviem skatieniem, kunga vēstneša skatienu un Marijas skatienu. Šajā tiešajā tikšanās reizē jaunās meitenes pazemība un dāsnums ļauj Dievam īstenot savu pestīšanas darbu. Marija nepaturēja kungu sev, bet dāvāja viņu pasaulē, sakot katram no mums, kungs ir ar tevi. Šī patiesība ir mūsu kā cilvēku cieņas pamatā, un šeit Marija raugās uz katru no mums kā uz unikālu personu, kā to apliecināja svētā Bernadete parādīšanās laikā grotā. Šis mātišķais skatiens vēlreiz atgādina, ka Dieva acīs neviens nav neredzams.
0: Laikmetā, kad dažas sabiedrības mēdz novērst skatienu vai aizvērt acis pret cilvēka dzīvības cieņu, ir steidzami nepieciešams sevī un citos kultivēt kontemplatīvu skatienu. Tas ir tāda cilvēka skatiens, kurš redz dzīvi tās dziļumā, uztverot tās nesautīguma, skaistuma, kā arī aicinājuma uz brīvību un atbildību dimensijas. Tas ir tāda cilvēka skatiens, kurš necenšas piesavināties īstenību, bet gan pieņem to kā dāvanu, atklājot visās lietās radītāja atspulgu un katrā cilvēkā viņa dzīvo attēlu. Šis skatiens atver mūsu acis, lai mēs katra cilvēka sejā no jauna atklātu aicinājumu uz apmaiņu, dialogu un solidaritāti, lai pasaulē būtu dzīvība.
2: Pasludināšanas dialogā, kungam uzlūkojot Mariju, viņa atklāja, ka ir Dieva izredzētā. Taču šīs tikšanās centrā katrs no mums atskārst, ka esam personīgi aicināti un paredzēti Dieva mīlestībai, kas ir dzīvības avots. Cilvēks ir cienīgs vienkārši tāpēc, ka viņš eksistē un ka viņa galamērķis ir mūžīgā dzīve. Personas cieņu nevar nec izmērīt, nec apšaubīt.
0: Es zinu, ka dažiem no jums specifisku patoloģiju un dažkārt smagu sāpju dēļ apvārsnis var šķist aptumšots, nenoteikts, bez izejas. Taču nevienam cilvēku likumam nevajadzētu likt jums zaudēt pārliecību par savu cieņu, gluži pretēji. Tieši šīs cilvēka neatņemamās cieņas vārdā ir stingri jānoraida kārdinājums atņemt dzīvību, aizbildinoties ar viltus līdzjūtību. Dzīvības atņemšanu nevar uzskatīt par kaut ko normālu. Tas, kas ir likumīgs, nevienmēr ir morāls.
2: Šeit, Lurdā, slimnieku un cerības pilsētā, es aicinu visu veselības aprūpes darbinieku kopienu atcerēties savā aicinājuma dziļo nozīmi. Rūpēties par cilvēku, kurš cieš, nevis viņu iznīcināt. Jā, dārgie draugi, esiet dedzīgi dzīvības kalpi. Nevienam nekad nav tiesību, pamatojoties uz laboratorijas algoritmiem, lemt par konkrēta embrija vai konkrēta vecāka gadagājuma cilvēka dzīvību. Medicīna nekad nedrīkst kļūt par ieplānotās nāves kalponi, teica pāvests Leons 14.
0: Šajā ziņā es aicinu jūs no vienas puses nenogurstoši attīstīt paliatīvās aprūpes un pētniecības iespējas, no otras puses ar maigumu pavadīt slimniekus, kā tas notiek šeit, Lurdā, kur ārsti, medmāsas, sanitāri, kapelāni, pastorālās aprūpes darbinieki un daudzi citi īsteno savu aicinājumu cilvēka cieņas kalpošanā, lai pasaulē būtu dzīvība. Rūpējoties par miesu, jūs rūpējaties arī par dvēseli. Jums, dārgie viesmīlības asociāciju biedri, kā arī jums, veselības aprūpes darbinieki, kas veltāt sevi kalpošanai saviem brāļiem un māsām, izsaku visdziļāko pateicību.
2: Dārgie slimie brāļi un māsas, es vēlos jums teikt, jūs neesat nasta, jūs esat mūsu cilvēces pukstošā sirds un dārgums baznīcai. Es pavadu jūs ar lūkšanu pārbaudījumos, ko jūs piedzīvojat. Manas domas ir pie visiem tiem, kuri nevar būt šeit un kuri no savām mājām vai slimnīcas palātām ir vienoti mūsu tikšanās reizē. Es jūs visus uzticu kunga mātes mātiškajai mīlestībai, lūdzot viņai sniegt jums sava dēla Jēzus mierinājumu, lai Dievs jūs svētī un sargā, teica pāvests.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Ceturtdienas 1. Oktobra raidījumā ieskats pavesta šīs dienas audienču sarakstā. Bruņots konflikts nekad neatrisina problēmas, uzsver Leon 14. Reaģējot uz nemieriem Etiopijā. Atskats uz pavesta sarunu ar mediju pārstāvjiem, atgriežoties no apustuliskās vizītes Francijā. Redījuma izskaņā Sandra Skrupenko sagatavotas pārdomas par sirdsapziņu un cilvēka spēju izvēlēties. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
2: Svētais tēvs ceturtdien pieņēma audiencē Centrālā Afrikas Republikas prezidentu Fostēnu ar Sandžu Tuēderu. Audiencē pie pāvesta ieradās Pasaules Lutrāņu federācijas delegācija. 1947. Gadā Lundā, Zviedrijā dibinātā institūcija ir Starptautiska Lutrāņu baznīcu apvienība, kas apvieno vairāk nekā 140 baznīcas 79 valstīs un miljoniem ticīgo visā pasaulē. Pasaules Lutrāņu federācijas mītnes vieta atrodas Ženēvā, Šveicē. Pāvests pieņēma atsevišķās audiencēs Senegāles Olimpiskās un sporta komitejas prezidentu Mamadu Diagnu Ndiaju, apustulisko nunciju Grieķijā arhibīskapu Janu Romero Paulovski, Sietlas arhibīskapu Polu Denisu Etienu un Vinonas Rochesteras bīskapu Robertu Emetu Baronu. Apustuliskās pils Klemensa zālē svātais tēvs tikās ar Itālijas komunālo pakalpojumu koncerna pārstāvjiem. Tas ir viens no lielākajiem Itālijas daudznozaru pakalpojumu uzņēmumiem. Tā mītnes vieta atrodas Boloņā. Ceturtdienas vakarā, pulksten 18. Vatikāna dārzos pie Lurdas Diomātes grotas, svātais tēvs kopā ar Romas diecēzes bērniem lūksies rožakroni par mieru pasaulē.
1: Pavests ar bažām seko līdzi notikuma attīstībai Tigrajas reģionā un kaimiņos esošajos Afaras un Amharas reģionos Etiopijā, kur ir atsākušās bruņotas sadursmes. Trešdien, 30. Septembra, vispārējās audiences laikā, viņš vērsās pie konfliktā iesaistītajām pusēm ar aicinājumu. Audiences noslēgumā pirms sveikt itāļu ticīgos, Leon 14. Angļu valodā teica:
3: Vēršos pie visām pusēm ar neatlaidīgu aicinājumu izvēlēties dialoga ceļu. Bruņots konflikts nekad neatrisina problēmas, bet tikai tās sāsina, atstājot aiz sevis nāves postījumu un sarūktinājuma pēdas. Tikai patiesas pūles var ielikt pamatus ilgstošam mieram.
1: Pavests pauda cerību, ka starptautiskā sabiedrība neatstās šo konfliktu bez ievērības un veicinās humanitārās palīdzības piegādi visiem, kam tā ir nepieciešama.
3: Kopējais bojā gājušo skaits vēl ir precizējams. Saskaņa ar Etiopijas armijas sniegto informāciju, divās dienās nogalināti 700 Tigrajas cīnītāji. Organizācija Ārsti bez robežām ziņoja, ka laikā no 22. Līdz 25. Septembrim Koremas un Alamata slimnīcās nogādāti vairāk nekā 400 ievainoto, savukārt vēl 300 tikuši uzņemti Suhulas un Šires slimnīcās Tigrajas ziemeļrietumos. Konflikta visvairāk skartajās zonās joprojām ir apgrūtināta arī humanitārās palīdzības piegāde. Daudzi ceļi ir bloķēti, savukārt ziemeļos interneta un tālruņu sakari ir pilnībā atslēgti, padarot neiespējamu glābēju darba koordinēšanu.
1: No politiskā viedokļa Etiopijas valdība apsūdz kaimiņos esošo Eritreju par Tigrajas tautas atbrīvošanas frontes un citu opozīcijas spēku atbalstīšanu. Savukārt pati Eritrejas valdība stingri noraida jebkādu iesaisti vardarbības eskalācijā. Tikmēr arī Eiropas Savienība atkal raksturojusi situāciju kā strauji pasliktinošos gan politiskajā, gan militārajā ziņā, paziņojot par steidzamu diplomatisko un humanitāro iesaistīšanos, lai mēģinātu apturēt konflikta atsākšanos, kas draud uzliesmot visā reģionā. Man nebija nodoma iejaukties Francijas politikā, bet vēlējos tikai paskaidrot, kam patiesībā tic baznīca, teica pāvests Leon XIV, runājot par savām uzrunām Francijas valsts institūciju pārstāvjiem savas apostoliskās vizītes laikā, kas noslēdzās 28. septembrī.
3: Lidmašīnā atgriežoties Romā, svētais tēvs atbildēja uz žurnālistu jautājumiem. Viens no pirmajiem attiecās uz pāvesta tikšanos ar dažiem seksuālo pārkāpumu upuriem no baznīcas pārstāvju puses. Žurnālists pastāstīja, ka viena cietusī pēc tikšanās intervijā liecināja, ka pāvests ir atzinis sistemātisko pārkāpumu raksturu. Vai Leon XIV patiešām uzskata, ka šiem pārkāpumiem ir sistemātisks raksturs?
1: Pavests paskaidroja, ka viņš ir ticies ar septiņiem cietušajiem, un tieši viņi ir stāstījuši par sistēmiskiem pārkāpumiem. Personīgi es vēlētos izteikties citādāk, teica Leon XIV, lai arī pieminēju dažas baznīcas iekšējās organizācijas, kuras dažreiz, varētu teikt, ir izdarījušas pārkāpumus sistēmas veidā. Taču domāju, ka šeit ir jānošķir lietas. Seksuālie pārkāpumi vispirms ir cilvēciska problēma, taču tad, kad tie ir sastopami baznīcā, tie patiešām iegūst citu dimensiju, jo dziļi ievaino un dažreiz izposta cilvēku garīgo dzīvi. Tāpēc uz baznīcu gulstas īpaša atbildība par viņu pavadību un palīdzību, tiecoties pēc izdziedināšanas.
3: Nākamais jautājums atsaucoties uz apgalvojumu, ka tas, kas ir likumīgs, nevienmēr ir morāls, tajā skaitā nesen Francijā par likumīgu atzītā eitanāzija bija par to, vai var pārkāpt laicisma principu jeb šķirtību starp reliģiju un politiku īpašos brīžos, respektējot sirdsapziņas primāro lomu. Vai pāvests šo laicisma robežu pārgāja Francijā uzstājoties par dzīvības aizstāvību? Es šo robežu nepārgāju, atbildēja Leon XIV. Kad baznīca runā par dzīvības aizstāvību vai skar sociālās mācības jautājumus, tā nenodarbojas ar politiku, bet piemēro evangēliju cilvēku dzīvei, paskaidroja svētais tēvs. Es devos uz Franciju pirmkārt tāpēc, lai sludinātu evangēliju, viņš turpināja, lai sludinātu labo vēsti, lai no jauna apliecinātu to, par ko runā pats Jēzus, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Protams, es negrasījos iejaukties Francijas politikā, es tikai gribēju paskaidrot to, kam patiesībā tic baznīca.
1: Aģentūra Sansa korespondente atsaucās uz vārdiem pārbruņošanās ilūzija, kas izskanēja vienā no pavesta uzrunām. Tajā pašā laikā viņa piebilda, jūs aicinājāt drosmīgi atteikties no kaut kā, kaut ko upurēt augstākam labumam, mieram. Eiropā norisinās konflikts starp Krieviju un Ukrainu. Ko jūs domājāt, runājot par šo atteikšanos? Un vēl, vai jūs ticat sarunām, jo jums ir savi sūtņi. Vispirms uz Maskavu devās arhibīskaps Galagers, bet šajās dienās tur uzturas kardināls Dzupi. Un kā var runāt ar valsti, kura uzbrūk, bombardē un draud ne tikai Ukrainai, bet arī citām Eiropas valstīm?
3: Pāvests uzsvēra, ka viņš balstās uz baznīcas sociālo mācību, kura nosoda vardarbību, naidu un bruņošanos. Dažas tautas, teica Leon 14. ievērojami attīstās, pamatojoties uz kara industriju, taču tos pašus miljonus dolāru varētu izmantot tādu problēmu risināšanai, kā bada novēršana visā pasaulē, mājokļu trūkums, bezdarbs un tā tālāk. Ir vajadzīga tāda balss, kura veicinātu cilvēka cieņas vērtību, dzīvības vērtību, iespēju vairāk investēt veselības aprūpē un izglītībā, nevis ieročos. Uzskatu, ka baznīca nes atbildību par šo vērtību veicināšanu pastāvīgi aicinot līderus tajā skaitā, Krievijā un Ukrainā, tāpat arī citās valstīs satikties un sākt dialogu, rast problēmu risinājumus, nevis turpināt šos karus, kuriem vairs nav jēgas. Šajā ziņā baznīca turpina pacelt savu balsi. Mēs nevaram nevienu piespiest, dažreiz var šķist, ka tam nav nozīmes, bet mēs turpinām runāt, turpinām aicināt, turpinām sludināt evangēliju.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījumā turpinām pārdomāt cilvēka spēju izvēlēties, izlemt un uzņemties saistības. Kāpēc mūsdienu cilvēkam reizēm ir tik grūti pieņemt lēmumu un dot savu vārdu? Un vai patiesībā saistības nevis ierobežo mūsu brīvību, bet palīdz mums kļūt patiesi brīviem un atbildīgiem? Mēs dzīvojam laikā, kad iespēju ir vairāk nekā jebkad agrāk, tomēr cilvēks nereti jūtas neizlēmīgs un baidās sevi ar kaut ko saistīt. Personas dotie solījumi nosaka sabiedrības dzīves kvalitāti. Sabiedrība ir tik trausla un tik stipra, cik tā jēga, ko cilvēki piešķir solījumu vārdiem. Tā jezuītu teologs Džons Haugijs saka, sabiedrība, kurā atsakās no solījumiem, solījumi tiek lausti, uz zvērastiem raugās vienaldzīgi un līgumi tiek rupji pārkāpti, nevar ilgi pastāvēt. Hanna Arendt, vācu izcelsmes ebreju filozofe un politiskā domātāja, norāda uz būtiskiem faktoriem, kas nepieciešami, lai pasargātu kopdzīvi no hausa. Pirmais no tiem ir piedošana. Ir nepieciešama, lai iznīcinātu pagātnes kļūdas. Otrais – spēja dot un pildīt solījumus. Pēc Arendtes domām divas lielākās rietumu civilizācijas institūcijas tika uzceltas uz solījumiem. Jūdu kristiešu reliģija izauga no Dieva dotā solījuma Abrahamam. Savukārt Romiešu impērija izveidoja tiesību sistēmu, kas balstījās uz vienošanos un līgumu neaizskaramību. Jau kopš seniem laikiem cilvēki ir paļāvušies un uzticējušies komunikācijai, kas balstītu uz doto vārdu. Pēc Arendtes teiktā, solījums notur sabiedrību kopā un pasargā no barbarisma. Izvēle, lēmumu pieņemšana un solījums vēl nav saistība būtība. Tiesa ir daudz cilvēku, kuri pieņem stingrus lēmumus, bet atsakās izvēlēties to, kas ved pie saistībām. Tāpat daudzi labprāt dod solījumu, bet savus solījumus pilda tādā mērogā, kas vairs neatbilst tradicionālajai uzticības izpratnē. Bieži vien nesaistīšanās un neusticība saistībām ir kļūdaini brīvības izpratnes nodevība. Tiek uzskatīts, ka brīvība un saistības ir nesaderīgas, viena otrai pretrunā esošas lietas. Šķiet, ka brīvība iznīcina saistības, bet saistības ierobežo brīvību. Saistīts cilvēks nevar būt brīvs un brīvs saistīts. Cītīgāk ieskatoties šobrīd valdošajos brīvības noskaņojumos, mēs pamanīsim vairākus pieņēmumus, nojaušamus apgalvojumus. Tos varētu izteikt šādi. Lai aizsargātu savu brīvību, ir jāizvairās no saistībām, jo lielāka izvēle, jo lielāka brīvība. Lai palielinātu savu brīvību, nav jādara nekas cits, kā vien parasti jārīkojas pēc savām vēlmēm. Brīvība ir nebeidzama saistību pārskatīšana, spēja vienmēr darīt kaut ko citu, kaut ko atšķirīgu. Tā kā šajā realitātē brīvība un saistības ir nesaderīgas lietas, tāpēc ir pienākums izvēlēties vienu vai otru – brīvību vai saistības. Šāds valdošais uzskats par brīvību liek mums tuvāk aplūkot brīvības jēdzienu un tā attiecības ar saistībām. Par brīvību var runāt no dažādiem skatu punktiem. Brīvība kā izšķiršanās spēja, brīvība kā izvēles iespēja, brīvība kā pats izvēles akts darbība. No visiem pasaules dzīvniekiem tikai cilvēks ir apveltīts ar šo spēku. Katram cilvēkam ir vienādas principiālas brīvības iespējas, bet ne katrs tās vienādi īsteno. Pats sevi rada, izaugot par cilvēcisku, morāli cēlu personību. Brīvība kā sevis noteikšana pastāv tikai tad, kad tā tiek īstenota. Nav neizpildāmas brīvības, tāpat kā nav nedomājoša prāta. Citiem vārdiem sakot, brīvība ir jābūt īstenojamai, lai tā varētu pastāvēt, un īstenot brīvību nozīmē stāties attiecībās ar objektu, uz kuru šī darbība attiecas – lietu, personu, pasauli vai dievu.
Tiesa brīvība kā savas pašnoteikšanās spēja ir neierobežota. Cilvēks tā vai citādi izšķiroties ir absolūti brīvs, taču, kad viņš sāk savu lēmumu īstenot, viņš saskaras ar ārējiem vai iekšējiem brīvības šķēršļiem un ierobežojumiem. Iedomāties, ka ir iespējams izmantot brīvību, kas nebūtu definēta konkrēta, nozīmētu ticēt tādai brīvībai, kāda faktiski nevar eksistēt. Brīvība nav neierobežota izvēļu pārskatīšana un pastāvīga to mainīšana, jo pat izvēlētais objekts nosaka savu izvēlētāju. Nevelti mēdz teikt, cilvēks kļūst par to, ko viņš mīl vai kas viņam patīk. Piemēram, iemīļojas alkoholu, viņš kļūst par alkoholiķi, iemīlējas cildenu personu, viņš pats kļūst cildenāks. Visbeidzot, cilvēka spēja sevi noteikt nav pārmantot esamība, kas ir perfekta. Teoloģiski runājot, cilvēks manto ļaunprātīgi izmantotu brīvību, ko sauc par dzimto grēku. Šī brūce cita starpā ierobežo paša lēmumu pieņemšanas spēju, tāpat tā aptumšo mūsu izpratni par to, kas mums ir labs, un vaina mūsu vēlmi izvēlēties morālo labumu. Šīs psiholoģiski garīgās parādības pieder pie iekšējo brīvības šķēršļu grupas. Turpinājums sekos.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Ceturtdienas 1. Oktobra raidījumā ieskats pavesta šīs dienas audienču sarakstā. Bruņots konflikts nekad neatrisina problēmas, uzsver Leon 14. Reaģējot uz nemieriem Etiopijā. Atskats uz pavesta sarunu ar mediju pārstāvjiem, atgriežoties no apustuliskās vizītes Francijā. Redījuma izskaņā Sandra Skrupenko sagatavotas pārdomas par sirdsapziņu un cilvēka spēju izvēlēties. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
2: Svētais tēvs ceturtdien pieņēma audiencē Centrālā Afrikas Republikas prezidentu Fostēnu ar Sandžu Tuēderu. Audiencē pie pāvesta ieradās Pasaules Lutrāņu federācijas delegācija. 1947. Gadā Lundā, Zviedrijā dibinātā institūcija ir Starptautiska Lutrāņu baznīcu apvienība, kas apvieno vairāk nekā 140 baznīcas 79 valstīs un miljoniem ticīgo visā pasaulē. Pasaules Lutrāņu federācijas mītnes vieta atrodas Ženēvā, Šveicē. Pāvests pieņēma atsevišķās audiencēs Senegāles Olimpiskās un sporta komitejas prezidentu Mamadu Diagnu Ndiaju, apustulisko nunciju Grieķijā arhibīskapu Janu Romero Paulovski, Sietlas arhibīskapu Polu Denisu Etienu un Vinonas Rochesteras bīskapu Robertu Emetu Baronu. Apustuliskās pils Klemensa zālē svātais tāvs tikās ar Itālijas komunālo pakalpojumu koncerna pārstāvjiem. Tas ir viens no lielākajiem Itālijas daudznozaru pakalpojumu uzņēmumiem. Tā mītnes vieta atrodas Boloņā. Ceturtdienas vakarā, pulksten 18. Vatikāna dārzos pie Lurdas Dievmātes grotas, svātais tēvs kopā ar Romas diecēzes bērniem lūksies rožakroni par mieru pasaulē.
1: Pavests ar bažām seko līdzi notikuma attīstībai Tigrajas reģionā un kaimiņos esošajos Afaras un Amharas reģionos Etiopijā, kur ir atsākušās bruņotas sadursmes. Trešdien, 30. septembra, vispārējās audiences laikā, viņš vērsās pie konfliktā iesaistītajām pusēm ar aicinājumu. Audiences noslēgumā pirms sveikt itāļu ticīgos, Leon 14. Angļu valodā teica:
3: Vēršos pie visām pusēm ar neatlaidīgu aicinājumu izvēlēties dialoga ceļu. Bruņots konflikts nekad neatrisina problēmas, bet tikai tās sāsina, atstājot aiz sevis nāves postījumu un sarūktinājuma pēdas. Tikai patiesas pūles var ielikt pamatu silkstošam mieram.
1: Pavests pauda cerību, ka starptautiskā sabiedrība neatstās šo konfliktu bez ievērības un veicinās humanitārās palīdzības piegādi visiem, kam tā ir nepieciešama.
3: Kopējais bojā gājušo skaits vēl ir precizējams. Saskaņa ar Etiopijas armijas sniegto informāciju, divās dienās nogalināti 700 Tigrajas cīnītāji. Organizācija Ārsti bez robežām ziņoja, ka laikā no 22. Līdz 25. Septembrim Koremas un Alamata slimnīcās nogādāti vairāk nekā 400 ievainoto, savukārt vēl 300 tikuši uzņemti Suhulas un Šires slimnīcās Tigrajas ziemeļrietumos. Konflikta visvairāk skartajās zonās joprojām ir apgrūtināta arī humanitārās palīdzības piegāde. Daudzi ceļi ir bloķēti, savukārt ziemeļos interneta un tālruņu sakari ir pilnībā atslēgti, padarot neiespējamu glābēju darba koordinēšanu.
1: No politiskā viedokļa Etiopijas valdība apsūdz kaimiņos esošo Eritreju par Tigrajas tautas atbrīvošanas frontes un citu opozīcijas spēku atbalstīšanu. Savukārt pati Eritrejas valdība stingri noraida jebkādu iesaisti vardarbības eskalācijā. Tikmēr arī Eiropas Savienība atkal raksturojusi situāciju, kā strauji pasliktinošos gan politiskajā, gan militārajā ziņā, paziņojot par steidzamu diplomatisko un humanitāro iesaistīšanos, lai mēģinātu apturēt konflikta atsākšanos, kas draud uzliesmot visā reģionā. Man nebija nodoma iejaukties Francijas politikā, bet vēlējos tikai paskaidrot, kam patiesībā tic baznīca, teica pāvests Leon XIV, runājot par savām uzrunām Francijas valsts institūciju pārstāvjiem savas apostoliskās vizītes laikā, kas noslēdzās 28. septembrī.
3: Lidmašīnā atgriežoties Romā, svētais tēvs atbildēja uz žurnālistu jautājumiem. Viens no pirmajiem attiecās uz pāvesta tikšanos ar dažiem seksuālo pārkāpumu upuriem no baznīcas pārstāvju puses. Žurnālists pastāstīja, ka viena cietusī pēc tikšanās intervijā liecināja, ka pāvests ir atzinis sistemātisko pārkāpumu raksturu. Vai Leon XIV patiešām uzskata, ka šiem pārkāpumiem ir sistemātisks raksturs?
1: Pavests paskaidroja, ka viņš ir ticies ar 7 cietušajiem, un tieši viņi ir stāstījuši par sistēmiskiem pārkāpumiem. Personīgi es vēlētos izteikties citādāk, teica Leon XIV, lai arī pieminēju dažas baznīcas iekšējās organizācijas, kuras dažreiz, varētu teikt, ir izdarījušas pārkāpumus sistēmas veidā. Taču domāju, ka šeit ir jānošķir lietas. Seksuālie pārkāpumi vispirms ir cilvēciska problēma, taču tad, kad tie ir sastopami baznīcā, tie patiešām iegūst citu dimensiju, jo dziļi ievaino un dažreiz izposta cilvēku garīgo dzīvi. Tāpēc uz baznīcu gulstas īpaša atbildība par viņu pavadību un palīdzību, tiecoties pēc izdziedināšanas.

0: Kārtāpēc, lai sludinātu evaņģēliju, viņš turpināja, lai sludinātu labo vēsti, lai no jauna apliecinātu to, par ko runā pats Jēzus, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Protams, es negrasījos iejaukties Francijas politikā, es tikai gribēju paskaidrot to, kam patiesībā tic baznīca.
1: Aģentūra Sansa korespondente atsaucās uz vārdiem pārbruņošanās ilūzija, kas izskanēja vienā no pavesta uzrunām. Tajā pašā laikā viņa piebilda, jūs aicinājāt drosmīgi atteikties no kaut kā, kaut ko upurēt augstākam labumam, mieram. Eiropā norisinās konflikts starp Krieviju un Ukrainu. Ko jūs domājāt, runājot par šo atteikšanos? Un vēl, vai jūs ticat sarunām, jo jums ir savi sūtņi? Vispirms uz Maskavu devās arhibīskaps Galagers, bet šajās dienās tur uzturas kardināls Dzupi. Un kā var runāt ar valsti, kura uzbrūk, bombardē un draud ne tikai Ukrainai, bet arī citām Eiropas valstīm?
0: Pāvests uzsvēra, ka viņš balstās uz baznīcas sociālo mācību, kura nosoda vardarbību, naidu un bruņošanos. Dažas tautas, teica Leons 14. Ievērojami attīstās, pamatojoties uz kara industriju, taču tos pašus miljonus dolāru varētu izmantot tādu problēmu risināšanai, kā bada novēršana visā pasaulē, mājokļu trūkums, bezdarbs un tā tālāk. Ir vajadzīga tāda balss, kura veicinātu cilvēka cieņas vērtību, dzīvības vērtību, iespēju vairāk investēt veselības aprūpē un izglītībā, nevis ieročos. Uzskatu, ka baznīca nes atbildību par šo vērtību veicināšanu pastāvīgi aicinot līderus tajā skaitā, Krievijā un Ukrainā, tāpat arī citās valstīs satikties un sākt dialogu, rast problēmu risinājumus, nevis turpināt šos karus, kuriem vairs nav jēgas. Šajā ziņā baznīca turpina pacelt savu balsi. Mēs nevaram nevienu piespiest, dažreiz var šķist, ka tam nav nozīmes, bet mēs turpinām runāt, turpinām aicināt, turpinām sludināt evaņģēliju.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījumā turpinām pārdomāt cilvēka spēju izvēlēties, izlemt un uzņemties saistības. Kāpēc mūsdienu cilvēkam reizēm ir tik grūti pieņemt lēmumu un dot savu vārdu? Un vai patiesībā saistības nevis ierobežo mūsu brīvību, bet palīdz mums kļūt patiesi brīviem un atbildīgiem? Mēs dzīvojam laikā, kad iespēju ir vairāk nekā jebkad agrāk, tomēr cilvēks nereti jūtas neizlēmīgs un baidās sevi ar kaut ko saistīt. Personas doties solījumi nosaka sabiedrības dzīves kvalitāti. Sabiedrība ir tik trausla un tik stipra, cik tā jēga, ko cilvēki piešķir solījumu vārdiem. Tā jezuītu teologs Džons Haugijs saka, sabiedrība, kurā atsakās no solījumiem, solījumi tiek lausti, uz zvērastiem raugās vienaldzīgi un līgumi tiek rupji pārkāpti, nevar ilgi pastāvēt. Hanna Arendt, vācu izcelsmes ebreju filozofe un politiskā domātāja, norāda uz būtiskiem faktoriem, kas nepieciešami, lai pasargātu kopdzīvi no hausa. Pirmais no tiem ir piedošana. Ir nepieciešama, lai iznīcinātu pagātnes kļūdas. Otrais – spēja dot un pildīt solījumus. Pēc Arendtes domām divas lielākās rietumu civilizācijas institūcijas tika uzceltas uz solījumiem. Jūdu kristiešu reliģija izauga no Dieva dotā solījuma Abrahamam. Savukārt Romiešu impērija izveidoja tiesību sistēmu, kas balstījās uz vienošanos un līgumu neaizskaramību. Jau kopš seniem laikiem cilvēki ir paļāvušies un uzticējušies komunikācijai, kas balstītu uz doto vārdu. Pēc Arendtes teiktā solījumi

Mums notur sabiedrību kopā un pasargā no barbarisma. Izvēle, lēmumu pieņemšana un solījums vēl nav saistība būtība. Tiesa ir daudz cilvēku, kuri pieņem stingrus lēmumus, bet atsakās izvēlēties to, kas ved pie saistībām. Tāpat daudzi labprāt dod solījumu, bet savus solījumus pilda tādā mērogā, kas vairs neatbilst tradicionālajai uzticības izpratnē. Bieži vien nesaistīšanās un neusticība saistībām ir kļūdaini brīvības izpratnes nodevība. Tiek uzskatīts, ka brīvība un saistības ir nesaderīgas, viena otrai pretrunā esošas lietas. Šķiet, ka brīvība iznīcina saistības, bet saistības ierobežo brīvību. Saistīts cilvēks nevar būt brīvs, un brīvs saistīts. Cītīgāk ieskatoties šobrīd valdošajos brīvības noskaņojumos, mēs pamanīsim vairākus pieņēmumus, nojaušamus apgalvojumus. Tos varētu izteikt šādi. Lai aizsargātu savu brīvību, ir jāizvairās no saistībām. Jo lielāka izvēle, jo lielāka brīvība. Lai palielinātu savu brīvību, nav jādara nekas cits, kā vien parasti jārīkojas pēc savām vēlmēm. Brīvība ir nebeidzama saistību pārskatīšana, spēja vienmēr darīt kaut ko citu, kaut ko atšķirīgu. Tā kā šajā realitātē brīvība un saistības ir nesaderīgas lietas, tāpēc ir pienākums izvēlēties vienu vai otru – brīvību vai saistības. Šāds valdošais uzskats par brīvību liek mums tuvāk aplūkot brīvības jēdzienu un tā attiecības ar saistībām. Par brīvību var runāt no dažādiem skatu punktiem. Brīvība kā izšķiršanās spēja, brīvība kā izvēles iespēja, brīvība kā pats izvēles akts darbība. No visiem pasaules dzīvniekiem tikai cilvēks ir apveltīts ar šo spēku. Katram cilvēkam ir vienādas principiālas brīvības iespējas, bet ne katrs tās vienādi īsteno. Pats sevi rada, izaugot par cilvēcisku, morāli cēlu personību. Brīvība kā sevis noteikšana pastāv tikai tad, kad tā tiek īstenota. Nav neizpildāmas brīvības, tāpat kā nav nedomājoša prāta. Citiem vārdiem sakot, brīvība ir jābūt īstenojamai, lai tā varētu pastāvēt, un īstenot brīvību nozīmē stāties attiecībās ar objektu, uz kuru šī darbība attiecas – lietu, personu, pasauli vai dievu. Tiesa brīvība kā savas pašnoteikšanās spēja ir neierobežota. Cilvēks tā vai citādi izšķiroties ir absolūti brīvs, taču, kad viņš sāk savu lēmumu īstenot, viņš saskaras ar ārējiem vai iekšējiem brīvības šķēršļiem un ierobežojumiem. Iedomāties, ka ir iespējams izmantot brīvību, kas nebūtu definēta konkrēta, nozīmētu ticēt tādai brīvībai, kāda faktiski nevar eksistēt. Brīvība nav neierobežota izvēļu pārskatīšana un pastāvīga to mainīšana, jo pat izvēlētais objekts nosaka savu izvēlētāju. Nevelti mēdz teikt, cilvēks kļūst par to, ko viņš mīl vai kas viņam patīk. Piemēram, iemīļojas alkoholu, viņš kļūst par alkoholiķi. Iemīlējas cildenu personu, viņš pats kļūst cildenāks. Visbeidzot, cilvēka spēja sevi noteikt nav pārmantot esamība, kas ir perfekta. Teoloģiski runājot, cilvēks manto ļaunprātīgi izmantotu brīvību, ko sauc par dzimto grēku. Šī brūce cita starpā ierobežo paša lēmumu pieņemšanas spēju, tāpat tā aptumšo mūsu izpratni par to, kas mums ir labs, un vaina mūsu vēlmi izvēlēties morālo labumu. Šīs psiholoģiski garīgās parādības pieder pie iekšējo brīvības šķēršļu grupas. Turpinājums sekos.